0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосу.
17: Айч Радио Воча Түркия.
18: Говорит голос Түркия.
19: Эфирда Түркия овоза.
2: Гетплеер Түркияның тети радиосы.
5: Е садай Түркия.
4: Аңлаватқаныңла Түркия овоза радиосы.
12: Эзо ифонетис Түркия.
5: Олди радио глас Түркия.
18: Гидар реди амурия Түркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
22: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
23: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye öne radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.